0: ここで X に届いたリスナーの皆さんからのメッセージご紹介します。キーコさんからいただきました。木島さん、おはようございます。東京西部は曇り、雨が降り出しそうな空、気温も30度を切りそうでホッとできそう。学生さんが夏休みで、先週ぐらいから通勤電車が少し空き、通勤のストレスが減りました。できるだけ体力を温存して8月も元気に過ごしましょうといただきました。はい、今週ちょっと涼しい週で暑さに疲れた体も、いたわりたいところですよね。メッセージありがとうございます。お送りした曲はサミュエル・ウィリアムズでキャブでした。
1: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。
3: Jazz and easy listening, Shonan Beach FM.

時刻は間もなく7時16分になります。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それではこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線、江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドライン、現在遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線横須賀方面、鎌倉市雪合橋で500メートル、逗子葉山横須賀線上り南郷トンネル入り口で1キロ、国道1号線上り戸塚区東俣野町原宿北大阪上でそれぞれ1キロ、反対側の下り戸塚警察署で1キロ半、掛取町で1キロつながっています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、事故や渋滞の情報はありません。横浜新道上り新保土ヶ谷インターで3キロ、保土ヶ谷トンネルで2キロ、第三京浜上り玉川インターで4キロ、神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き大黒ジャンクションを先頭に4キロ、狩場線上り本木ジャンクションで1キロ、横羽線上りはその先の羽田線空港西を先頭に断続的に12キロの渋滞となっています。反対側の下りは金港ジャンクションで1キロつながっています。なお湾岸線両方向杉田では入り口が閉鎖されています。ご注意ください。ドライバーの皆さん、焦らず急がず譲り合いの心を持って今日も一日安全運転でお出かけください。最後に、東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行中です。

美術作品の展示や小規模演劇の発表、講演会やトークイベントなど様々な目的で利用できるとのことです。この日は地域の芸術団体による書道作品などが展示されました。続いては今週1週間の主な予定です。4日火曜日、スピードスケートで通算10個と日本女子最多のメダルをオリンピックで獲得した高木美帆さんへの国民栄誉賞授賞式が行われます。5日水曜日、野球の全国高校選手権大会が8月22日まで甲子園球場で開催されます。6日木曜日、広島市原爆死没者慰霊式平和記念式が行われます。7日金曜日、サッカー J リーグが各地で開幕します。9日日曜日、長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典が行われます。今週1週間の主な予定をお伝えしました。最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。横須賀鎌倉ともに1日を通して曇り、降水確率は 30%、 日中の最高気温は横須賀で30度、鎌倉は29度の予想です。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りした曲はフォックスキャプチャープランでザ・カーテン・ライズズでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。

時刻は7時46分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それではこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間国道134号線横須賀方面、鎌倉市雪合橋坂の下でそれぞれ500メートルつながっています。国道1号線上り戸塚区東又野町、原宿北でそれぞれ1キロ半、大阪上で1キロの渋滞です。反対側の下り影取町で1キロ半、藤沢市城南で1キロつながっています。変わって高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路上り六川料金所で1キロの渋滞です。横浜新道上り保土ヶ谷トンネルで断続的に8キロの渋滞です。第三京浜上り玉川インターで8キロ。神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き横浜ベイブリッジで落下物のため一車線規制が行われています。また大黒ジャンクションで4キロの渋滞です。湾岸線両方向杉田では入り口が閉鎖されています。ご注意ください。狩場線上り本木ジャンクションで1キロ、横羽線上りはその先羽田線の昭和島ジャンクションを先頭に断続的に12キロの渋滞となっています。7時台を過ぎて高速道路非常に渋滞箇所が増えています。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転を心がけましょう。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 A ダイヤにて平常通りの運行中です。以上この時間の交通情報をお伝えしました。

0: ます。 AI 音楽は曲を作るだけではなく、ランキング番組になり、ラジオになり、フェスになり、24時間配信になり、ミュージックビデオになっています。
1: そして AI DJ まで出てきてる。
2: AI 音楽は作品から文化へ、今まさに広がっている途中です。
0: 次回のイエンレディオは K-POP と J-POP を掛け合わせた AI ボーイズグループエアリブを特集します。
1: エアリブ、ついにボーイズグループ回ですね。
2: AI 音楽はソロアーティストだけでなく、グループ表現にも広がっています。
0: 次回はエアリブの魅力をたっぷり紹介していきます。
2: それじゃあまた来週。
3: 毎週金曜午後7時から放送中、食育レシピの石崎敦子です。食育についてお話ししています。再放送は月曜午後1時からと週末、 FM 河北石崎敦子の食育レシピ、お聞きください。
4: 今日のご飯ふっくらしてるな。
5: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
4: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
5: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジー。
6: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
7: 大変だったね。
6: JA 共済の車スターで助かったわ。
7: 24時間365日の対応って安心やね。
6: JA 石川河北自動車共済車スター。
8: FM 河北 AI ラジオお知らせ掲示板。河北ではラジオパーソナリティを募集しています。あなたの夢をあなたの声で届けませんか。河北型ひまわり村、7月29日のライブカメラの様子を紹介。月末あたりが見頃でしょうか。笑顔を振りまくひまわりがあなたを待っています。マインドホームからのお知らせです。河北市津幡町の一戸建てや土地情報を掲載中です。人生を開くアロハタイム、楽しいから始まり頑張りすぎない輝きに、そんな自由自在な道を開こう。難しいことを面白く、楽しいことを深く、アロハスピリッツ。金沢海上保安部、耳より情報。団地付き港湾系合同職場見学会、中学生の海の事故が発生しています。離岸流を知って親子で安全対策をしよう。日照警備保障株式会社からのお知らせです。地域の安全安心を守っています。交通誘導員スタッフ募集中です。60代70代も現役自分のペースで安定収入。森くん先生の元気に行こうぜ。 FM 河北火曜日17時30分から、再放送水曜日7時から、土曜日18時から毎週放送しています。金曜なるほどインタビュー、絵本専門書堀千春美さんと絵本を紹介中。生放送は毎週金曜の17時、再放送は20時、週末は13日より追加になり時間も変更になります。土曜は朝の5時、日曜7時半からです。FM 河北8月のラジオアンケートプレゼントのお知らせです。河北型干拓地の安田農園より放水とシネマサンシャインの映画鑑賞券などが抽選で当たります。みんなのお知らせ版の掲載は無料で簡単、確認用の非公開掲載に対応、超便利です。 YouTube アドレスのコピーでページから YouTube 動画に接続します。高松町角交流館からのお知らせ、冷やしうどん始めました。生姜、ネギ、かつお節がたっぷり、うまさもたっぷり、つるつるのぼしで暑さを乗り切りましょう。月刊河北マガジン8月号、月刊河北マガジン発行を 毎月プッシュ通知でスマホにお知らせします。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ版。